0: 저 얘기 뭐 한대 되니 너? 괜찮으면 또 얘기할까 오만?
1: 뭐냐?
0: 어이 똥똥똥 마이너스 안티카 이뻐 숨단 그 마미리 뭐 바울리 사도
1: 니를 거봐 바울리
0: 우차 어 미러 니를 미야 거봐 바울리 어 다우리 티가 맞아
1: 어 아 예뻐 바울리
0: 우와 우차 뭐 쇼리 어이 미라 와우기 나신이나
1: 빨리 해야 되더다
0: 어디야
1: 바비노 바비노니 이건 이나도 모아둔
2: 아이러도 산드로 너 와 말이니 와 샵고를 이어서 쇼룸 하이 말해도 아이 또렷이 가와사이 그쌈 난기가 솔디니야
1: 내가 사봇 그만하고 몰렸
0: 비당가노 Unsan taw ng plano ni mo, kuyaw ba nang ibuhat ni mo? Trabaho ka? Isang driver ng isang panganan na, Sir Mike? Pero ingol ka po, Brika?
1: Siloy! Siloy! Maong pamalitin ko si Nina. T-shirt lang o kasunis. Kala mga simple lang. Para pang duty na ko matagad daw.
0: Naunsa man taon ka? Oy, bida ang ato ba nga?
1: Hilom! Hilom! Hilom!
3: Sandro!
1: Sir!
3: Bigluwas ka magon.
1: Ako, sir. Nakita na ko akong kaila.
3: Oh. Kailan mo?
1: Oh, yes, sir. Adunahan sa nito, wala na, sir. Sabahin mo. Yan ang sikinan nga po, na sports car nga nagka-park. Tupad ning imo sikinan. Dato ni siya.
0: Upo pa moro! Upo pa moro!
3: Oh, eh, na-moro na silikman na siya.
1: Sir, okay ka lang? Ha? Okay ka lang, sir? Kuha ating tubig, sir?
0: Usa! Usa na niyo!